odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san,

0: Актуал Кум. Натурето. Синоним за върхунска пикник класике. Избране съставине, препознавне рецепта им брезчастне окуса. С богато, сластно, префиняно и непремагливо понудба поскърби да всак тренутък друженя постане ще пълнейши, ще окуснейши и ще бол... не трябва разлагат. Окус пове усе. Натурето.
1: Полите е тукай. Изкористите га за свой непозабан отдих. Препустите се единственому wellness развайанию и си привушчите право полетно освежител у термах, наминених изключно одраслим. Rimske-terme.si.
2: Приправите се на глазбени спектакъл под звездами. Magnifico вас 11 септембра об 19 ури ваби у Солнчни парк при Доминиканском самостану Птуй. Найвечи успешнице, върхунска спремлевална заседба и непозабан концертни вечер. Уступнице на entrio.si.
3: Не пугай ме.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče v soboto 18. julija o 15. na športnem igrišču Ravan na Čovniščami prireja gasilsko tekmovanje za vse kategorije in ob 20. veselico za ansamblom Unikat. Za popestritev bodo poskrbeli s koktejli in bogatim srečelovom. Vabi vas prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš nje. U srcu sam te nosija, otkad sam se rodija, al sam kasno shvatija.

osim sebe nisam ništa ima. A i čime bi te prosija, da bi tebe dobija, srce nije dovoljno. Nisam ja za te,

možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje.